0: चल गए रा
1: क्या बोले
0: चल गए
1: क्या
0: चल गए
1: क्या
0: आ चल गए
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
3: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK